0: كفائيتها وجودتها، لان هي مجموعه ديال الخبرات وديال ديال ديال الكفاءات، ثم ايضا بانتشارها الواسع في جل انحاء العالم، وهي تشكل بذلك واحد القوه دبلوماسيه ناعمه. صحيح. ايضا مغاربه العالم حاله خاصه وفريده في العالم، الروح الوطنيه، الارتباط القوي بالوطن، التعلق بالمقدسات وبالثوابت الوطنيه، والحرص ديال هاد مغاربه العالم دائم على خدمه المصالح العليا للوطن، والدفاع القوي والمستميت عن الوحدة الترابية لبلادنا. نعم.
1: وهذه فرصة لنحيي جميع أفراد الجالية المغربية. كل الشكر لك الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين شق. شكرا جزيلا.
0: مرحبا.
2: La planète s'agite. L'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
2: Média 1, المنتصف، إبراهيم الغربي.
4: والتحقت بنا الآن الزميلة سكينة عزيز استعدادا لتقديم الغران جورنال. مرحبا، بونجور سكينة.
5: بونجور إبراهيم.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال سكينة عزيز.
5: بونجور à toutes et à tous. Vous écoutez Média 1 avant votre journal. Tout de suite la météo.
6: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera ensoleillé au nord de la ligne Casablanca-Debdo ainsi que sur le littoral, puis nuageux à partiellement nuageux ailleurs. Pour les températures, la minimale est à Nador avec 24 degrés sous les nuages. Il fera 26 du côté de Tanger et Saouira où un peu de vent est prévu. Il fera 27 à Safi, 29 du côté d'Agadir. Pour la capitale, Rabat, du soleil est attendu avec 31 degrés, 31 également à Casablanca et Oujda, comptez 32 à Errachidia, 34 à Laayoune et 37 à Fès avec du soleil, 38 à Beni Mellal. La maximale, c'est à Marrakech avec 39 degrés sous un grand ciel bleu.